ты шакал шаялки обешния. Тумали эсэма шау шинахэм. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו